Chit gata sidra ulon peguna la en hana ulon paduli gata bohate sayang kutadan.